0: yang chu min du ma se de nan ne chu mong gu du chang me thon se ri gong si de ni ge cha gu pe pe ge a le thun ji cha cha du a je ge de ne nyam nyo ha ja ting su du ki ni ngun ne chu chu bi su du po me de zi le thon na xia pu chon na le yi se che pang ji le sam chu bi sa deng ge mi du sam si jue jie ka ge che xia
1: zhang ge xie bi su ga mo tu yu yi ne ji dang gu da tu ju ma gu mi du dem ju lia cha gu ge gu ri
0: 西木的刘多切瓦子里前人生孙子卡勒特地做我的二军所在然是这边呢俺落地用啊前人我最低的苏南当马里南落地三里要是当然个大事就要贴了俺一起鱼前你们孙子从错的
2: 我们也给家是同的干事哩，跟着现在各队队长都拿学士，你们先打马哩。
3: 俺你讲我那退罪没，混出新个哩，连你看通都拿不着俺有哩，知道吗哩？我那退罪没，
2: 前退罪有对菜还少。俺来到了局，没把你新个月，你那家伙其他咋不哩？不然该三打没多，其他该钱咋吃不多？
4: 别急，莫让给马新别贴了，可就写一个马子。英吉里，
5: 你来托马对不？家里没新门都。
4: 巴拉，何子？老蒋，去让给谢老师那边。才是你岁月，天天看啥学？你现在学？
5: 嗯。这么新不冷。
4: 俺特地烫一下我的驴打，给让你穿一下啊。

0: ngamchangdi mixie ta thogang soza nga zu di tie la chu du shi ra chebe gu mu zi tinga di deng mi du che za u ti cho ne ne mu zi thor deng gu zwa yu de ne kang be chu go da zha wo so yu za ma ne to bu shi ra du che za a zi
1: tang gu ge ra la xian na gu bi yin me qian ni ge ra ge zhe zhe yao na xia tur dem na ke zhe dun dun ne zhe ra yun na ne shuo chuo
0: wu ne
2: wu ji la wu ji la xiu da xiu da pie da xiu da la pie da pie da de xiu da wu ji na bu cuo xiu da wu ji cuo de pie jie gu le ka su nga zhe cong de lam san guo zu yi nie le gong ji mo wu jin fa ya pie ro kong ta ri chu gu di cha gu bi kong ge ta ri chu gu di ni zu ke zhe yi me da mu zu ka zu zu yi me ji sun gu shi
0: yong a la wu tou ha qin si 你也狂都许别给给了心呢。但是给不起药呀气度。托了一季出过所过去。他动了扎过大吹送。下载个呀苍门归你给那么长几日。通通许一番穷队的波浪你们都错给的上自动洗了度。一番给

0: Kian lu la.
1: La mo chuo bie sa jie ga lan de xie. Ke se le xian da min dong na, ning pa le bi qi ga ju. Ming chi bie mo do, ni zhang zhe mo chi a. Ni zhang zhe di ne da ga ju zhu xi. Ji dang ne ba lu gu zhong ni ga de qi xi. Ni ge na zi da, ning zi ga bie ne ba. Lu gu zhuo bie ga xi. Lu gu zhuo bie ge ning pa le bi qi xin ge ba.
0: Lu gu zhuo bie. Ni xin zhu ha zhuo da, zhe wa mi du.
2: 落地给拿了，别的谢谢。眼睛手里落不清团队，不能那么急些。老顾这边给您拍了不里，起码是不应急嘛，是吧？啊。
0: 新个月，新个月。年龄三十的惊喜。这个，你看你这边年纪不年纪，多少岁了些啊？
3: 三句是请西湖是点的新歌谣了呗。没有的，我啥都来呗。王阳明，老虎脚边那边，宁波那边跟着就不是啊。老虎脚边，
4: 真不，没有半个不过做完休息的，我娘注意的。
0: Oh, si, ni elang ah.